det här kan det gärna för det var till Lusva. Det här poff, han är på, han är på i världen. Han är skvarad på mindre mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kille, var jag knäppor. Ja, det gissar jag inte mal. Hehehe, det gick med dem. Må, sen årsbläven, man får byta med tjejer. Jag ser, jo. Han är inte sitter i min där, men det var. Det är som han, jag var tog.

en hög ett et så många fick dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.